ate enyuma awote se metwei mi deda mi ye ase anyina ne se na me da wo sunsun na Jesus Christ abejim me

0: na panyin ani munyam be maso ani munyam ene de yi
1: akokra ni abotire ni mama
0: mama
1: na ma ni munyam ni won
0: eja
1: no
0: munyam ni won
1: eja enum
0: na se se ma benya ni munyam na momo ja so na de
1: eba
0: no ti na yi oyi akoma ema ne ma
1: sa
0: yene ne ma
1: sa
0: so enkran ni din ton tade mo ede
1: enhye
0: and the same to unchia school fin de keka ho
1: ema ho
0: na se panyin opanyin be ma ne panyin munyam ai de
1: ama ne ma
0: ma me de na opama ho ma
1: me kwa se baba
0: me ni be ma bia ho ne yere wu
1: sa
0: me ni papa bia ne yere de wu
1: ewu
0: but already na mo swa bo ne ma
1: ne kwa se baba
0: ne ma be se 10 omu nyina ai de
1: ayeye on trafa akon papa
0: ayeye
1: obeto na mo
0: yere wu ntem
1: sa
0: papa ne so onware biem
1: ne kwa se
0: ne me nyina ai de
1: ayeye
0: because papa ne eba me nyuna se
1: nuko se
0: me nyankopo nyuna se
1: sa
0: ewade ahira no
1: amen
0: ne me nyina tutu akwanche so ma ye ye
1: nuko se papa on tra fa papa
0: won tina so akon
1: debi on tra fa akon
0: o ja se
1: nuko se papa
0: wan kasa me ye bema tan ye o
1: debi
0: wan kasa me ye bema
1: ntimi eti wo
0: debi
1: sa
0: yire wu
1: sa
0: ti ase de me ne na be den
1: abeda ne so
0: o so ya koma
1: sa
0: honhun famu
1: sa
0: eno so dwuma so ye de
1: wo ye
0: ti hunan famu honhun famu dwuma nya papa na ye de
1: eye
0: papa ne ye tu maje ne hwene ma
1: nuko se
0: at the same time o bon honhun modie honhun famu
1: e sa de mo anwo
0: na adie bi obache so ko e bia wo ye de ye de
1: obe o papa
0: en jwan kasa we de ma sa de ye
1: debi
0: de ma chuma
1: debi
0: papa ne ma nyina ye de
1: aye ye
0: papa wani mo nyam ene o mama
1: nuko se papa
0: and many mo nyam no on there
1: o mere jan
0: and you me ti hey
1: nuko se
0: en mo nyam ma me ma me benya ne se
1: sa
0: odi fo kwa kudua
1: nuko se
0: papa ma me ne hwan
1: sa
0: kase ne ma me ne amanya ko
1: nuko se papa
0: me mere
1: sa
0: wo ti ase ye
1: nuko se papa
0: ka me che ne ma me ne hwan ya bo ne ma me de
1: etri
0: kase me ma me ne
1: hwan ya bo ne tri
0: yes en mo nyam ma me fo ne papa fo we de
1: efri nuko se papa nuko se
0: mami o ba ye fane say
1: hey papa
0: papa o ba ne hwan
1: e woni asem no
0: o ba de di say
1: e woni asem papa
0: e mani mo nyam enkokura ne ede
1: ede mo abotire
0: enkokura botire ne
1: ede mama
0: papa mami abotire be ne kuta wo
1: e woni asem papa
0: on se bo dia na
1: abo ofele ofele
0: ofele
1: ofele papa
0: me nyam dane wi fo
1: nuko sem
0: kokey fo
1: nuko sem papa
0: se o menti me fane mo nyam anyede
1: amma o papa nyam kupo nsira
0: o menti me fane mo nyam amra o
1: dabi
0: mami so si wonye hwenyede
1: eni otwo
0: o ya kwadofuo ma
1: awurade
0: papa ye kwadofuo
1: ne kwasa ba
0: anye nie
1: ho ho
0: wo sifa ko
1: ne kwasa
0: ena ne echina ene echina
1: montu ho papa
0: montu ho
1: ne bu kwasa papa montu
0: the greatest mistake is give up
1: ne kwasa ebuo
0: ene ma nantie me hunu we ne ma nantie ma
1: ne kwasa
0: hwe
1: hwe
0: obi da besa 38 years
1: wampa ba
0: sorry anko
1: dabi wampa ba
0: wo ko na wo twa wo so ayi
1: ne wa na ba mabu
0: no problem
1: ne kwasa papa
0: abe for the don pa umpa tie no
1: ne kwasa
0: se ma bre
1: mi ntimi
0: wo so ayi de wa bre wo
1: ntimi
0: Just what you go there.
1: Already
0: tell me what.
1: Amen.
0: No one can
1: home. Amen.
0: Nkokura bot say ne mama.
1: Ma. Ne ma el mo nyam ni won ejanom.
0: Mami, se o ma benya ni mo nyam di abrewa.
1: Ne kwasem.
0: Ejanom pa o ye de.
1: Utu so.
0: So menya benya ni mo nyam di abrewa.
1: Ne kwasem.
0: Ejanom pa o ye de.
1: Utu so.
0: Already chira.
1: Amen.
0: No one tell me chira.
1: Amen.
0: No one can
1: home. Amen.
0: From telephone number 2 jan, ne nko already fini ntin yakopon.
1: A telephone yakopon sha nyo kese. Odi for telephone number ni. Se si abetu efiro odi for kwa kudua. A brain, my number ni 0246 37 40 72 0246 37 40 72 Second number is
0: 0390 0244 47 0390 0244 47 0390 0390 0390 0390 0390 0390 0390 0390 0390 0390 0390 0390 0390 0390 0390 0390 0390 0390 0390 0390 0390 0390 0390 0390 0390 0390 0390 0390 0390 0390 0390 0390 0390 0390 0390 0390 0390 0390 0390 0390 0390 0390 0390 0390 0390 0390 0390 0390 0390 0390 0390 0390 0390 0390 0390 0390 0390 0390 0390 0390 0390 0390 0390 0390 0390 0390 0390 0390 0390 0390 0390 0390 0390 0390 0390 0390 0390 0390 0390 0390 0390 0390 0390 0390 0390 0390 0390 0390 0390 0390 0390 0390 0390 0390 0390 0390 0390 0390 0390 0390 0390 0390 0390 0390 0390 0390 0390 0390 0390 0390 0390 0390 0390 0390 0390 0390 0390 0390 0390 0390 0390
2: 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244

0: Na wachi ya chia mune beto jaso kopie mu wakwamfano wachi ya banyare sabia. Yese emergency and eye accident unit. Anasa center wano. Eye adia se ho ayema.
1: Akuma efe.
0: Eni cases ni ade. Eno honsem ebe ye bibre. Ebe ye deja. Ewa me muntini new cases. Eni sebi ya sebi yo. Odishi ebi ya nyankwenshia. Anasa ne ya diene niya ye nyani. Yesi ye mwanayim. Anasa ye mwe chile mfanko pie mu wakwamfano wachi ya. Eye e en i ho. Yadini kwa duwe se mpeni ho. Enti ye ntimi. NJ a year audition wa fane ko ebia next hospital e ben ye sebe ya one shred ne nkwa e won sem be ye bebre na enam so e ma che se krata fi ministry of health by se kon fa no chi si yi o won mrai na o me yi nsemfo aba ko mi onu bia no no me chire mu sentia eni se ye twa na so e wo de si ye no ho e wi ase o mo so ato aso kra chire mu se e ade se nipa wo kasa e de ama ayare sabia no wono so eni tv station bi di nkomo enti wono so mpanyimfo anya ni so muni hwehwe mu ehu se onam ne kwa so ne kan ana ase mpo no hospital no mpanyimfo ene hye no ana so ma ne kwan se won kan abusia fo yan ka bi hye mu na nka ye hwe se enhye mu amo ne si wo kwa ye won kan no na ja se na no ya wadan kan so so bi ba fima ba nan so ya ante ne sa dia ya kwote ya na no ne sakrata ba bonten na krata no emu nsem tenten ni tietia nyina ne se kwamfa no chia ban ya resabia no opanyi kwankyerefo no da no no eya de se ya suspend no na wochi emienu se wontena se na yenhwa de ba komienu bi ni piaro no nsoso na se katamafo e de ma ya resabia no nsoso no yanya ni hwehwemu na yenhu se ne yensem ne bebu abono na no so asotwe ho no ye de ama no abusuafo nsem ni beto odwa se ya masi wo suspension 2 weeks no e na che se adokota fo nka bomu ku a wo mu wo kwamfa no chia ban ya resabia so de to so se a ani e ba bia wo dwan gida na ne ba so gida ho enti se ma suspend ye nsi wo die na wa twem ye nu a ene ye ne ni nyina e kɔ mu reinstate na na se maka so wonsa me na dwuma na ye ne ni nyina enso asen aba enti ye kasa dokota fo mu wo kwamfa no chia bayare sabia no wo mo so so e kɔ strike na abusuafo wo hu se wi ase ye se se ayi asno me nu ko a ensensan no wona ya na ne ho kire ne pa ne se anti ekuo bi afrom se Asante Youth Association ayafo wo mo de krata aba abonten wo mo sem ne tintin ni tietie nyina ne se wo mo de omo ani adi ensem a ekoso ewo kwamfa no chea ban ya resabia no achi na mbe peso mbe kamu ensem kakra ekuo yi achire mu se wo mo de ade bi ya asante sem ana se ya asante man sem no edo mo akoma so na se be ye na asante be fa ne tampa fra empuntunuma mu ni bibia mu no eya de se omo ni edi achire ne se anti sa ensem a ekoso ewo kwamfa no chea ban ya resabia aye ani mu ni achire ni ekoba ni ade no enya de se eye enika na omo ensem no achire mu a omo so omo gidi ye pa se emprempren ni a ekoso ewo eye kwamfa no chea ban ya resabia no eya de se empanyimfo e dia resabia no no se be enya omo de so mbe sole se bibia nsi no mo sise yenye se na hyehyeye na entumi mu aye wo mo kire mu ade ebeboa e na mo fo se empanyimfo e dia resabia ya no no wo mo etumi eye ye a enam so e ma akofa sansem wo nyina enso e de aba wo mo atoaso akye mu se kwamfa no kye ban ya resabia no se be enye Ashanti region asa santemante mu nko a e na e som ye e referral facility edema eye mantam bebre e wo omayi emu asante man soso no edimu entintiman ne se anti se how bi ana asemente me ho ase bi asori a na enya baakofo na beka no enipa mpempem e na saa ensem no ebetimi aha omo e wo kwan bi so ne se anti wo mo so omo be fira koma pam aka e de akyere eye wo mo aka bi om stakeholders a wo mo ho e wo eye saa ensem ni mu nyina se se de midi nkan kan aye no se asno mienu ko a eye nsensan no e ne brekese pa ne se anti no Ghana fuote mamufu ase bi ye de yanya hye na apontreni akome ni meko na ajese kwotre beti wo fifire no ye ne ye bebre pa ne se anti wo akyere se so se ensem bi beto aso akonanim na mpanyimfo anti mi nsin konwa ehwe kwampom betime de nsem no afa so na ye beye ni se ya ni mu ni ye kire ye nkwamra ye nyesei e kina akoso suspension wo kina ye we se ye nso ye be kwa strike ni ade a na kyese Ghana fo pa e na ye ho ebe kire ye wo apomude ho ensem ne se anti ayafo se adwobro mra ai adwobro emra na asumdue entimi mra mo so mo to nsa na so mo ka e de asrem panyimfo se wo mo hwe no mo nsin konwa na afanu no nyina entena se wo asumdue mu sade be ya enti ase ebetumi aye adwuma wo mo so mo ahwe na omo edi omani edi akire ahwe ensem ni mu ye pa na omo so omo gidi se CEO and afi management omo ewo konfa no chea bayare sabia no na kon betimi ahwe ensem no aka ne kwa mpa bi so nanso wo mo so so hye na se de akika kwa na tese ne ma hye dan koyie nanso ayafo ose na kon betimi ahwe na omo ankasa emfimfi omo amu no interna no omo timi ade ne ma atoto na akwa mu na ne ma ye ne ma wa chire ahwe asiesie ne ma se de be ya bibia betimi akwa nka na nka enkwa gentre ha ete se de ati atesa nei omanfo ho e chire mu na wo yade na akopiemu konfa no chia yesi adokotafo ye kwa strike aden ya yapamu ye panyi se wonkwa tena fie suspension na watwe mienu enti enkwa chi se obeba no enya de se omo ebeba na no wo to aso se se nka mo ye ne sa anka bebu afi nso no eye health minister so so wono so so anse se ne niamba bi ye wanto ne boase e wo ekwan bi so na tese wono so ba ya wa ba be hunu suo no pacha ama nei akoya re wo sempa ama nei e de haw ene amane ene apomuden atosni e de aba omanfo ji omo hu ba bi a enya de se ejie wo si ebrekuo na mu no na mo hu ne se saa enhyehye ye ne niamba mo di gu akwan mu no na ya de se ebetimi abo aban no ehanya bi na timi ama aban na tena ne toso e wo ne a wo ye mama na hu se eniamba anhye da nkoyie e wo konfa no chia ba ya resa bia no pressure pa e wo mo so a tese mo kwa mu buade so aso mo e wo ho nti na mo hu ne se so mo ye saa na ebetimi akanya aban no wo kwan bi so ama ono so de ne ye si fom se de be ya e hawo ne abenidi o mo e fa mu no eno so ano ebetimi abre ase e wo kwan bi so na wo se wo to aso a na wo to aso a kire mu se emre bi a twa mu aban ababan ko yewra Ghana manpanyis excellency John Dramani Mahama na pensu mre bi a twa mu ne first administration no wo ba ye no be ye ne ma wo be hwe se afari military hospital kumawu hospital na afi se wu hospital no wo betumi ase se be ye betumi aso kofo no kye aban ayare sabia no asin mu wo apomuden ho ense mu ene se aban se saba ya kyese wo de ekọ ya kyese wo to me anwie ama no anye adwuma ayafo so wo mu wogidie e wo gidie ma papa se sansem bia ne na mabonte a manfo bi kan omo ne omo nya adwen se e na yare sabia de se wua ne afari ne kumawo no yenwie ye enti ye ntumi anye adwuma omo so obeka e de won se se won bo se ayare sabia bia ne wono mu a ye timi awie ne se we de awie ne kwata kwata yate ye nsa e de afri ho wase kwa kwamfa no chi aban yare sabia ade achi ade se nyina no na jase ye ye expansion ye biabie mu ye ye renovation ye ye tretre ye nkwa bam ni ade enti waso kwakwa lebukura so e hoso so saa enti ayaresa bia de ye enti minkase ye si ayaresa bia wie te se bia ufie wasi ufie kura so ye renovation na enti se ayaresa bia ni pe ba ho ni pe ba ho na hu behin ya so be tretre mu ni ade enti si ye be wie hospital kwata kwata ate ye nsa free ho se we de ye nsa anka ni biem enti mo nsa anka ayaresa bia na mo nkwaje ayarehwe obra ye nkura kura hospital no ye nfa ye nsa anka ayaresa bia ni biem de wose enya adwuma saa enti obesere sesa ayaresa bia mi ensa de amane ema eche no wo montoto niema na mo ntimi enya ne fa ba bi mane ntimi emwa se be ya pomuden ho nsem no ebetumi akọ ani mu ne yatimi akọ ya ayaresa wo ho na ye ntena se nchanse ye bekukura bronsan esiso be edu ansa ne yatimi akasa ha afa de yawie yate ye nsa firi ho enti mo nkọ ho enkwaje ayaresa wose ye ne saade a ebeche ne ye pa ne se enti wo sere Ghana ban wo sere health minister and as a ministry of health afa Ghana health service for say wo mon keka ne mabom na mon toto ne ma na afa nso krampo no wo mon nyai eye amanyosem mo mon fa pomuden ho nsem enya amanyosem na afa nso krampo no mon nyira manfo mo yade ne ho na mon hu se ade ne betimi ato nipa bi ebetimi ato ma me betimi ato papa ebetimi ato nipa bi bere bia na mon hu de mo betimi aye e dia fa mo mema mo meya amanyosem na metiasie wo ha mentiasie wo ha ne ade wo se eba ne sano a entumi mboa ewo kwan bia so wo sadi atujo achem se Ghana Health Service fo wo mo nhwe na mo so mfo mo nai NC fo mo pa na mo nyina kwantem kre na mo ntimi nhwe sa agenda 111 initiative no wo mo so so ntimi fo mo ni ni atwe se be ya mo betumi awie na etimi abesom eye Ghana na kwamfa no chia ban yaresa bia so a ya chese wo so ade so a ewo asantemante mu ano eno so ebetumi asue no ewo ekwan bi eso na wo mo ade omo nsam no ekwa animo no eno omo se won be fa sa akonya we so na omo abo apomuden adwuma yefo a wo mo wo kwamfa no chia ban yaresa bia no amaso papa papa se emfa ho awia mu nsue mu o amani omo nemu ayarisa bia wo nyina no wo motimi agina e dia besi sa ebrewei na omotimi aye omo adwuma e se de se na e fata na omotimi atoto niema eyie e wo brebi e twem wo se niema so omo adesua wo omo so papa na so omotimi agina ayafo se wo mo ekwoswa agina mu se ade bia ra ebeboa asante man ebeboa asante no wo mu agina mu se gana adehye wo mu betimi akon e di age yie mu e di asi wo ne se ntu wo si we ne nyabia amu begina obi ate se we na ye ne ye we ya nya ne yie wo mu ka e di asi yie se asante man ehia ne yie mu na de ebeboa mapom de mu nsema timi afa ne tampa efra no wo mu nye se ante kwa fa no chi abaira sabia no ensom Ghana asante man ko a ensom Ghana fo nyina e wo ekwan bi so Crater Babontin Ashanti Youth Association ayafo wo mo no mo nsa e sha se e na day 8 June 2026 e no mo de e ba Abontin yet waso na yakwo yanim empanyifo se fia ba na yedie ne sent no yada so agina mu e wo eye kwamfa no che aban aresa bia no ensensem emu na wahu se adokota fo ne so mo cross strike eno na aka ho bi ama mo president a wo da kwamfa no che doctors association ano doctor Mike Yolit, wano ede ensemu watu jwa wani akuma kasi ya bonkomo. Ena wochile muse sa akrate babo ntim. Eye enura se yadie se ayin. Wamu adoko tafuwane susu ekwa strike ni adiadeno. Waseche se wamu egusu wamu sheshe niye maa wamu ebopo. Wamu ahudia ye ye ni sekrate yi. Eti miya babo ntim se ni wamu susu kwa strike ni adeno. Na wamu achile muse enano ensemu eba yo musi yu. Ekwa ya suspension na wachu miyenuno. Enono huni sa akwa ono na eno na nam so ama saa ensem we nyina no akofa ba ne dokota fo no so so eso omo so so ekọ strike no na Ashanti regional minister Dr. Frank Amuakohene opani eye Mike Elite chiremu se wo mo ni minister shia ya na cheso mu edi nkomo wode mu etoto ne ma he kwampom betimi de saa ensem ya fa so na enkoje entre ha ene se omo anka bia nhyem so mbe wi meeting so omo nwie no ekofa saa ensem we e de e ba ye na ye ntie ye wrei e wo bra wo ne ye Your news editor, William Evans Inkum, a bonkomo. Now, what church the moon at no dear Namswa, or who is there and some way in Anno, Eddie Dimua, Abedusa, and Pempensua, a dream.
1: Go on then, the strike. The strike was a decision taken by a group, so we presented it to them. And in the course of our discussion to see the next step, we saw a release from the Minister of picture of the discussion, in fact, people were angry and then we had to end the meeting. Yes, so as it stands now, we are still on strike. We are still taking steps to make sure we go back to our people, talk to them through more discussions and then see how best we come out positively for us as doctors, for patients, and for Ghanaians in general and the people of Ashanti region.
2: Now, we want to know, is it only emergency cases that you are not receiving, or you are also, or I mean, your industrial action extend to all manner of cases that come to you?
1: So as you can see, I'm in my

ana e tete wo no wonya ho popoye bi wo ni padua ni mu a susu ji ohudi ani susu ne fa ji ohudi se da bia metimi kotime ba enu nti doctor metimi akwa san ba da bia me ye ne sa na afina kwa ba besi ada wani na ho so ne sa ada no e na wo kan ya ne bedum ne dum a ho na be hu ne se adofo asa ho na be kasa baba abo bi betena se ana wo kasa wo o kasa fa ho se ya ne so ma fa anya asem ani nti mesro so bo ho modin eye gra koma paade a esan se ye ba ye enche sa ne so se ne ni se gra koma ye tu ase awie ade a chande ese nya gra koma ne ba na eba e kire ye se tu atese wo maani mu enu nti ntina ho ma wani mfra esan se da bia meka se twedi ampo nyakopon bo ye ba atese fasa ase so ye nyine nam su bi no na oni mpefe se ya we ne ye ba bet nti no kire wo na se mu se munni aduaba no na mfa ahane sai awe aduaba ne die da bia ye di o ene wo bedi kyna wo bedi na me bi sasa ahane de sai awe ana eye da bi kire se enue ne twa ye ho ahia ye ho mfa so de ewo ye ho ne twa se di nuaba ne ye enu nti na twa di ampo nyakopo de mutumi nim die ne mu ahoden ameni pa ba akopo sofo ato sofo rasta se ye se ba bia wo bia no bra ebie heba esan so ono ane borwa kwa ye bretuo mu wo ho akopɛ nubna ko hini nu nu tan no de abefie oba wa beto ne bo ase sibia mena ye powder form ne ye dibin so ama wo sa wo kɔhye ne dudu de be ma wa no kɔhye wa de dudu na wo sesa nom e wo se de ma na de kɔfrɛ wa duane ade kɔfrɛ wa duane wo beteke ne sɛ de wo take food supplements enye den kra aduane bia wo bedi ne den ne nyina wo di kakra befra na wo di ena nsempanyimfo ase ani bo ane kotire mu ntino awo si ye ma wadru ebe kwa kwa ye wutini mu adwuma a doctor fo ani mi de pa ama ya nya ho ti ase se ye ni ne bo ema ye hu na de e ye ntini bi ne da ye tini mu enu ti se pressure ba ntini na ani ye ni ni di nkita ho no a hye no so sa wo ye den a wo benya chemato wani ne so enu ti o si ye ma wadru a ebetini akwa ye mogya ne mogwuma aye ntini ne mogwuma na ye amaman ne nyina fi wani so ena ye papa bi a oban aso ye awo free eyi ne ba ye ba bi ani side ne ba wo se ma me me sori ano papa ne ma e free mani so gu form no na senka mama ne de bia me free mani de aduro gu so a enka me ne na ba bi sa ne enka me ne fira enu nti mesrew awo sa wo ba ebie heba ne ye ma wadru a ebe ya mama ne nyina free wani no so no wa san hu na de bia enu nti meso se ba bia wo bia no e ye kuma se kwa da so adwuna se market ne chi wa ene ebutu a ye ye adwuma ukwa doma ayin konso wa apie kubi kosto, e brother jom, e hona ye wa, e honsu ye ye juma. Sesi amene waka saidi, enkran branch, aye ready, e waka asua millennium, e ye adade last stop, e hona ye wa, ye ye juma. Doctor wa wose siye, kumasu Dr. Ernest, enso wa hao ye juma. Ukwa doma ayin konso, a doctor fuwe nimdi, enso wa mu ye juma. Jie namba nene freye. Mama won kanini mpate msona mika se Eastern Region, Central Region, Volta Region for Greater Accra for nini na eye kumase, eye Accra, ohu kasua, millennium adadi last stop no. Ofra na wa kancha doctor sami pesa me ba winti mami direction ni yomu no beka sani ama direction ni kama kama. Enti ya namba ni ye 0541 0541 56 56 51 99 0541 0541 56 56 51 99 and as a 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0
within 1 week, I'm fair, drew a woman in a so was you. You know, operations were your seal, and so you will be a doctor so far for your operation. A year, 10 foot, and so I bribe be a heba. Your bama will drape be year 10 foot, and so Eddie Ama wo. Sanson, I see at a can, and how I buy a be a heba, but one will draw. I woe ye be pay with me at that day ye am what to wo. And we diabetes in so I know so bad, but one will draw. Sanson, a pressure, low pressure, high pressure, and you doctor, etu asie kura. HIV mwana ba unipedwe muda wa na yoko dana bra. Within 1 month, mwoni nina ebefu unipedwe ni mu ama huwato. Ye wakumase kwa adaso. E juna sema katine chuhuwa eni yebutuwa yebwe juma. Do mahi mkwewa pia kubi kusto ebuna dejum. Meno kasase siye ye kaswa on. Kaswa millennium. Eya adade last stop branch na ayye ready ya doctor wawose siye ya.